da pozabi določene spomine. Nemo več naklada, mislim, kaj sem svoje sklada. Zdi se mi, kaj z meno se ne sklada, mislim, kaj sem svoje sklada.